Melayu. Abanan sekali kali santrimisan sakai onal reli eku. Abanan lisan tilmisa kuye takuan sari parroquia Cristo Negro de Esquipulas esfuerzo jun. O canagla es ni con que serán cuen de esfuerzo, lisenao aquilis canquela kawa caminak Santiago ran sali esfuerzo. Mayal banak tu se sari santilmish, bele kutan akso kehik, kula kuan le bokwal sa kalsa kahi bunal de liekuli santilmish, uchiri chikan li novena, shrakehik li novena, sa kalsa kwaki bunal kin lahep shkakal kasal reli eku. An li silanas keke li kechak angelil kawa edin pop, li na kolomin de li komunil San Vicente de Paul, ודחוש קצייץ שכוניליש לאש לנשנה אורו קווה סנטיאגו פופ שכאנגלקש אוקן ששכווק לסינגילי אוצ'וץ' לכוון רן לתכלבה לאנה קריסטו דסקיפו לסנגצ'ה שכאצ'ק לזרוק לנח שכולק לשטרם כולך קיונל זה ליקו לסנטיל מיש מנק תיאוש אוקן נחוי קומונש קומון נחוי לך אסילל כוון בג'ה קומון נחוי לך אסילל